0: မြစ်တို့ရှင်တော့ခင်တော့ဟဲ့လေ
1: အေးကရီကြီးတလီချို
0: ဟာပါတယ်အဒူရဒီအေးနူဇာနန်ကိနကာဒါ

အာကသဝနီအင်ဖာလ်ဟောဇစ်နူမီဒန်ဂီပုန်တာရာမခိုင်တာရီငါစီဂီအိုင်နာကင်္ဂလာချန်နယ်ဂီသောရမ်စန်ဒုတ်ချဘာမတာငါစီဒလွိဂျေရီဟယင်းအင်ငါဂီကိုနီထွိနီပန်ဘာစကာဒလီစင်းမချမပန်နိဖူနီပန်လေဘောက်ပုတ်ပုနူမီဇူလိုင်တန်တရစ်အယုပုန်မငါမီနစ်ကိုနီပန်ချက်ပမတမ်ဒါမီဒီယမ်ဝေဘမီတာချဟုံနိဖူဒသမစ်အမကီလိုဟတ်စနီပန်မရီဖူနီထွိဒါအာကသဝနီအင်ဖာလ်ဂီကင်္ဂလာချန်နယ်ဂီသောရမ်စင်စန်ဒုတ်ပဟုဇဂနီမတမဒူဖာဝတံကိုင်းနနဘယာသံနီဂျရီပီနဘီရစီဂျေဟင်